0: kun tomo soma chugur tong nyam ta ndi da kheli no zo nyer kon ni tomo gna ba zemo da go chu kheli son gi na thumar ndi tsansa ga korkun de uchu shug zo sopin de korku hanchini ta ro ra thonli xarpil thonli xarpin de la kana go chu rang zo da rang thonli rang da thor chili ji ti kon na ba zemo da ni xam ba mo yin gi na yang da da go chu tsansa ndo zer zer zer gi la kana yer ku ta tomo yang ne le ku da oni tomo na ba zish
1: ᱡᱮ ᱪᱩᱧᱟᱜ ᱥᱮᱡᱤᱱ
0: ᱤᱧ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱮ ᱪᱮᱵᱡᱤᱱ ᱤᱧᱟ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱧᱤᱨᱛᱚᱱᱤᱠ ᱥᱟᱠᱥᱢ ᱞᱚᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱢ ᱨᱮᱜᱞ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱦᱚᱢᱟᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚᱥ
1: ᱡᱮ ᱛᱟᱥᱢᱡᱤᱜ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱮ ᱡᱤᱜᱱᱮᱛᱟ ᱭᱚᱱ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱛᱚᱱᱮ
0: ᱚ ᱛᱟᱫ ᱢᱚᱡᱨᱮ ᱜᱟ ᱥᱩᱝ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱᱟ ᱚᱛᱩᱡ ᱠᱭᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱞᱤᱨᱠᱚ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱡᱮᱱᱫᱮ ᱡᱩᱠ ᱴᱚᱭ ᱭᱚᱞᱤ ᱡᱮᱱᱫᱮ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱛᱮᱥᱚᱱ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱞᱤᱠᱷᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱞᱤᱨᱠᱚ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱤᱛᱟᱱᱤ ᱢᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱨᱛᱚᱱᱤ ᱠᱥᱟᱥᱚᱢ ᱞᱚᱱ ᱛᱟᱨᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱥᱮᱨᱟ ᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱜᱚᱠ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟᱜ ᱧᱮᱢ ᱜᱚ ᱫᱚᱢᱚ ᱪᱟᱱᱤᱨ ᱠᱚᱱ ᱛᱩᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱞᱤᱨᱛᱚ ᱞᱚᱠᱚᱢ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱚᱨᱠᱩ ᱡᱤᱭᱚᱞᱤ ᱛᱟᱱ ᱟᱱᱫᱤᱱ ᱟᱥᱩᱜᱤ ᱛᱟᱜᱡᱚᱱ ᱚᱪᱩ ᱧᱮᱢ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱤᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱤᱝᱠᱤᱱᱟ ᱚᱪᱩ ᱴᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱟᱱᱫᱤ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱩᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱜᱤᱨᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱱᱟᱠᱟ ᱪᱟᱠᱟᱡᱜᱟ ᱥᱟᱯᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱟᱱ ᱵᱟᱥᱠ
1: ᱚᱡᱮ ᱢᱟᱣᱚ ᱯᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚᱜᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱛᱷ ᱛᱮ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱵᱥᱤᱱ ᱵᱟᱜᱟᱨ ᱫᱤ ᱞᱷᱚᱛᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱜᱤᱭᱚ
0: ᱱᱚᱪᱩ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱭᱤᱠ ᱚᱪᱩ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱚ ᱱᱚᱨᱱᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱱᱚᱜᱞᱩᱠ ᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱨᱟᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱮᱜ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱡᱟᱢ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱢ ᱜᱚᱜᱢᱚ ᱛᱚ ᱤᱝᱠᱮᱱᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱢᱚᱪᱩᱨᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱤᱝᱜᱮ ᱡᱨᱟᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱠᱨᱛ ᱞᱚᱦᱚᱪᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝᱜᱮ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤᱱᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱞᱩ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱡᱮᱥᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱡᱤᱨ ᱟᱛᱷᱚᱵ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱡᱚᱛᱮ ᱠᱟᱞᱢᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱪᱩᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤᱨᱮ ᱠᱤᱭᱚᱢᱚ
1: ᱡᱮ ᱛᱟᱠᱷᱩᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟᱜᱨᱮ ᱛᱤᱠᱱᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱫᱩᱜᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝᱜ ᱫᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱩ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱟᱠᱥᱟᱱ
0: ᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱵᱤ ᱚᱠᱪᱤᱢ ᱥᱚᱞᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱩᱱ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱪᱩᱠ ᱥᱚ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱱᱚᱨᱱᱤᱜ ᱨᱟ ᱡᱚᱜᱞᱩᱜ ᱨᱚᱢᱚ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱞᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱩᱱ ᱜᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱢᱚ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱫᱟ ᱟᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱟᱢ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱨᱢᱚ ᱱᱤᱭᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱥᱚ ᱥᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱪᱩ ᱡᱚᱠᱤ ᱱᱚᱨᱱᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱚᱠᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱚᱨᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱠ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱨᱤᱵ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱨᱠᱚᱱ ᱚᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩᱜᱩᱡ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱩᱡᱩᱞ ᱪᱮᱪᱩᱠ ᱠᱚᱢᱤᱭᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱪᱟᱢ ᱛᱩᱢᱱᱚ ᱛᱚᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱛᱟᱨᱱᱚ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱡᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱡᱜᱨᱤ
1: ᱪᱮᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱤᱜᱛᱮ ᱠᱷᱮᱨᱚᱣ
0: ᱢᱚᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱚᱱ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱤᱜᱤᱡ ᱪᱤᱠᱥᱤᱜᱚ ᱢᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱤᱜᱤᱡ ᱡᱮᱛᱛᱚ ᱢᱚᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱮᱨᱚᱣ ᱭᱚ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱪᱷᱚᱠ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱢᱚᱪᱩ ᱪᱟᱭ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱨᱟ ᱞᱚᱱᱚᱨ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱢᱩᱜᱤ ᱡᱟᱜᱤ ᱱᱚᱨᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱣ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱵ ᱫᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱫᱚᱝ ᱫᱤᱜ ᱫᱚᱝ ᱫᱩᱢᱱᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱢᱟᱪᱚ ᱡᱤᱨ ᱥᱚᱜᱚ ᱟᱨᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱟᱫᱩᱝᱞ ᱢᱮᱠ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱡᱨ ᱛᱚ ᱥᱟᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱛᱚᱜᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱨᱤᱡᱤ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱞᱤᱵ ᱞᱤᱵ ᱡᱤᱡᱤᱜᱮ ᱪᱮᱛᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱟᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱫᱟ ᱜᱚ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱜᱟᱨ ᱜᱩᱱᱠᱚ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱢ ᱵᱤ ᱜᱩᱱᱠᱚ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱱᱤᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱞᱤᱵ ᱞᱤᱵ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱨᱤᱡᱤ ᱡᱤᱡᱤᱜᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱡᱜᱟ ᱟᱡᱟᱨᱜᱟ ᱜᱟ ᱡᱩᱡᱩᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱫᱚᱱᱡᱤᱜᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱫᱚᱱᱡᱤᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱨᱜᱟᱢᱥᱤᱜ ᱫᱚᱱᱛᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱡᱤᱜᱮ ᱡᱨᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱞᱤᱭᱚ ᱢᱚ
1: ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱨᱮᱡᱤᱜ ᱴᱚᱣᱟᱱᱫ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱡᱩ ᱛᱟ ᱭᱤᱜᱟᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨᱮᱞᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱚᱪᱚ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱱᱫᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤᱱ ᱡᱮᱢᱯᱮᱞᱟ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱞᱚ ᱥᱟᱪᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱟᱯᱥᱚᱠ ᱠᱚᱴᱨᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱡᱟᱜ ᱢᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱜᱟᱨᱤᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱡᱨ ᱫᱮᱨᱜᱟ ᱜᱟᱨᱤᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱪᱟᱢᱵᱚᱜ ᱜᱟᱨᱤᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱴᱨᱟᱢᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱟᱱᱥᱮ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱜᱟᱜ ᱛᱚᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱚᱪᱩ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱛᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚᱨᱟ ᱴᱷᱚᱢᱨᱤ ᱜᱩᱝᱠᱚ ᱛᱚᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱴᱨᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱱ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱟᱨᱛᱚᱭ ᱠᱚᱱᱨ ᱢᱚ
1: ᱡᱮ ᱪᱮᱥᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤᱜ ᱜᱟᱱᱡᱮᱢᱵᱟ ᱪᱩᱭᱱᱟ
0: ᱟᱝᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱜ ᱫᱟᱫᱟᱜ ᱛᱷᱚᱨᱪᱤ ᱡᱚᱛᱤ ᱛᱚᱨᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱨᱛᱚᱝ ᱤᱡᱩᱱ ᱜᱟᱱᱡᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱭ ᱢᱚ ᱛᱚᱜᱮ ᱚᱪᱩ ᱜᱟᱱᱡᱮᱢᱵᱟ ᱧᱟᱜ ᱮᱫᱢ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱨᱱᱟᱨ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟᱛᱟᱣ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱧᱮᱨᱱᱩᱜ ᱱᱤᱥᱱ ᱨᱟᱢᱩ ᱥᱟᱢᱩᱡ
0: ᱢᱚᱪᱚ ᱠᱚᱱᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱢ ᱯᱷᱤᱨᱡᱤ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱥᱩ ᱜᱤᱡ ᱠᱚᱞᱚ ᱢᱚ ᱡᱟᱨᱜᱟ ᱟᱸᱜᱟ ᱴᱩᱜᱩᱱ ᱜᱚᱨᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱚᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱤᱢ ᱯᱷᱤᱨᱡᱤ ᱪᱤᱜᱤᱡ ᱢᱚᱪᱩ ᱴᱤᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱠᱮᱱ ᱢᱚᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱜᱤᱡ ᱴᱤᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱯᱷᱤᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱪᱤᱜᱤᱡ ᱡᱩᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱫᱚᱢ ᱢᱚᱡᱨ ᱢᱚ ᱡᱮᱢᱥᱱ ᱢᱚᱪᱩ ᱢᱚᱪᱩ ᱠᱷᱚᱱᱫᱤ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱚ ᱯᱷᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱫᱚᱨᱞᱟ ᱛᱚᱜᱱ ᱱᱩᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱤᱥᱜ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱩᱨᱡᱟ ᱥᱤᱥᱜ ᱞᱟᱠᱤᱱ ᱥᱟᱜᱟ ᱱᱤᱱᱤ ᱢᱚᱪᱩ